Ingir dane pansi jaga merdeka sarang sanyering posisi nomor daseng ye sampun piragi sarang sarang tambangnya si Tika Pagraki bersama bireng ye ando judul tembang wanta beli